ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlaat. Maar slegs net 'n rukkie.

0: 허준이 레스.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Nes ek voor jou.

Ja, my Afrikaner buurvrou, ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Jy vergeet Moet jy een knoop in jou oor maak Dat jy onthou Soos die son

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middel Motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines. Installering van

diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswyse is old school, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons 022-772-150 met ons motorslingebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my ooit huis toe loop of afskeid neem.

Nanola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.

0: kop?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

vanoggend verder gesels Hebreërs 8. Die opskrif was geweest, die hoë priester in die nuwe verbond, en ons gaan daar verder lees vanaf vers 9. Kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond gaan sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die een wat ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het en hulle uit Egipte gelei het nie, want hulle het nie my verbond gehou nie en ek het hulle verwerp, sê die Here. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer, en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Hulle allemaal, klein en groot, sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees,

dat God op grond daarvan aan jou vryspraak gee. Die nietheid lê daarin dat het ook nie Israeliete insluit en dat het ook nie meer op kliptafels geskryf is nie, maar dat het nou in ons verstand en op ons harte geskryf is. Daar hoef nou nie meer diere geoffer te word nie, maar deur die geloof moet ek en jy aanvaar dat Jesus homself in my plek geoffer het. Daarom moet ek en jy daarin leef en hierdie nuwe verbond omarm. God het hierdie verbond met ons gesluit en deur sy gees wat in ons woon, het ons nou die volle waarheid en daarom kan ons daarin leef. Laat die gees ook jou lei, want dis die enigste manier waarop jy jou sondige natuur kan oorwin. Kom ons loof die Here daarvoor. Heilige Here Jesus, Vader, dankie dat U nou die offer gebring het, sodat ons vir ewig kan lewe. Heilige Gees, dankie dat U die wet in ons harte en in ons verstand kom skryf het, sodat ons kan weet wat is reg en verkeerd. Lei ons dan daarin, o Here, dat ons elke dag so sal lewe, dat ons U sal verheerlik. Dankie Here, dat ons allemaal nou deel kan wees van hierdie verbond. Ons loof en ons prys en ons eer U. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gaan morgen verder gesels.

Nou, as jy nou al reeds ingeskakel is op die beste internet radiostasie, die ene met styl, gaan groot radio natuurlik, dan sê ek vir jou hartlik goeiemôre en baie welkom hier waar dit altyd lekker is. Jy is in die program Oggendrandevoe en jy kuier saam met my Hanlie van Jaarsveld tot 9 uur vanoggend. Nou ja, kyk, ek en jy het deur die maandag gekom. Hy was in verskillende skakerings van blou dalk. Ek hoop jou nou was sommer rooskleurig, man. Myne was op 'n drafstap, hoor. Maandag is altyd so. Maar nou kan ons asemhaal, want dis Dinsdag. En Dinsdag is by my huis nie so 'n ernstige besige dag nie. So ons kan 'n klomp dingetjies gedoen kry en ons kan plannetjies maak en al die sulke dinge. En tussentyd kan ons ingeskakel bly hier op Gaan Groot Radio, hier waar ons altyd saam met jou kuier en sorg dat jy nooit alleenig is nie. En vir jou die lekkerste gesels en muziek bring. Goeiemôre, die datum die 21ste Julie 2026. Ja, ons staan alweer

die einde van julle toe, nee, wys vir jou hoe vinnig gaan die tyd verby. Kom ons spring af, skop weg, begin met ene van Trigger-Eye die Viking en hy sing I Walk the Line. Nou ek hoop jou oggend kan ook so op 'n lekker vinnige drafstap begin en jou hele dag is sommer net baie lekker. Goeiemôre weer ek hier.

dis David Fourie wat daar sê, jy moet vir hom so 'n bietjie stywer vashou. Nee, daar is nou nie tyd vir sulke dinge vanoggend nie, hoor. Die tyd staan al op 19 minute na 8. Kom ons los hier vashou. Kyk, ons hou almal maar mekaar vas so in die gedagtes die hele tyd, nee, maar daar's nou werk wat gedoen moet word vandag, nee. So kom dat ek en jy aan die gang kom en dan doen ons dit net, soos Neil Diamond sê. Do it. Dis die volgende op my speellys, net hierna. Moet jy reg staan, want dan sit tyd vir jou cardio skit van die oggend. Ek gaan groet 'n hele paar mense voor ons die cardio skit doen, want daar's mense wat spesiaal vir my laat weet dat hulle staan al reg. So doen die opwarmingsoefeninge, so lank asemhalingsoefeninge, kry die water nader en al daai, en dan net hierna, dan gaan ek en jy gou deur die cardio skit werk vandag. Maar nou eers, bietjie Neil Diamond, lanklaas hierdie een gehoor, die naam daarvan, Do It.

En dis Neil Diamond daar wat vir jou sê jy moet dit doen en ek weet nou nie precies wat hy beteken bedoel nie, maar ek dink dit beteken jy moet reg staan vir die cardio skit volgen. Ek het vir jou gesê ons gaan 'n lekker enetjie op een van my gunsteling cardio skit liedjies. So jy kan jou reg maak vir lekker rondskit en daarna dan gaan ek ons soos gewoonlik vir jou altyd so 'n bietjie laat afkoel. Kom ons groet sommer gou-gou 'n paar mense daar op ons WhatsApp groepie. Charlotte, goeiemôre. Charlotte is altyd heel eerste in die oggend om môre te sê. So môre Charlotte, ek hoop jy het 'n pragtige dag. Elsa is ook daar. Ewert, kollega en vriend Ewert het laat weet, kollega en vriend en kan ek buurman bysit, Ewert, o lekkerte man. Hy het laat weet, hy is ingeskakel, Denise, kollega ook, sy luister saam, en dan het ek 'n naamgenoot sien, ek, daar is nog 'n Hanlie, dink is Hanlie Pretorius is af van, sy het al môre gesê daar, en dan het my brother from another mother van ook aan die pad, het laat weet, en hand opgesteek, en hy sê, hy staan reg om voor te vat vir oggend. So, ok, ek dink, Johan van Wyk, of Spoena, soos ons hom noem, hy gaan voorvat vandag, en ek weet, Evert sal saam met hom inval, weet net so vir morele ondersteuning en al die dinge, en dan val ons allemaal ook in, die res van ons. Kyk, jy sit nie stil op enige manier, daar waar jy is nie, al pikkel jy nou net jou tone, maar aan die gang kom ek en jy aan die gang op hierdie dag met die tyd so bykans 25 minute na 8 alreeds. Ons gaan die cardio skit vir oggend doen op hierdie een, die naam daarvan is Ilari. Julle sal my ken as een wat ek graag gebruik vir die cardio skit, en hy klink so, skit lekker, laat ons aan die gang kom vir hierdie dinsdag, die 21ste juli 2026. Jy is by Gaan Groot Radio, jy is op die program Oggend Rendezvous, dis waar jy ingeskakel is. My naam is Hanlie en ek val in net hier agter die man en gaan ons.

En op daai noot het ek vir jou hopelik so 'n bietjie laat rustig word, nê, so na die cardio skit vanoggend. Ons het geluister na die Cranberries met Dreams en niks meer drome vir jou nou hierdie tyd vir die oggend nie. Ek is baie jammer hoor. Die tyd is 28 minute voor 9 alreeds en as jy dink jy gaan nou nog droom, nee, droom weer, hoor. Maar eers vanaand, want nou moet ons eers hierdie dag deurwerk. Ons cardio skit is afgehandel, ons is op en wakker en aan die gang. Dankie vir almal daar by groepie wat weer so lekker saam gedans het, man. Julle is en bly die beste. Is altyd 'n fees om so te kuier met die WhatsApp groepie in die oggend. Ek sien kollega Philip het in die tussentyd ook by ons aangesluit. Philip, ja, soos ek vir jou gesê het, daar by groepie ook, jy het ook saam gespring volgend. En Philip gaan natuurlik 9 uur by my oorvat vir kantoortyd, so jy bly ingeskakel met jou oor hier naby waar al die musieke gesels lekkerte is. Maar voordat ons nou aangaan met die program, kom ons gaan gou-gou kyk hoe lyk die weer vooruitsigte vir hierdie dag van vandag, die 21ste Julie 2026. Geen impakgebaseerde waarskuwings gelukkig nie, geen brandgevaar waarskuwings nie, en ons kan sommer dadelik begin by die verskillende provinsies. Ons begin by Gauteng, ryp in die vroegoggend op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Ons is by Mpumalanga, waar het mooi weer en koel tot warm sal wees. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, daar by julle ook. En ons het 'n uitverkoping op hierdie ene, want Noordwesie, waar ons huisie nou tans nog staan, is het ook mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel daar by julle. Ons gaan na die Noordkaap, daar is het bewolk met oggendmis in die weste en die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die kuswind matig suidelik tot suidoostelik. Weskaap, Weskaap, wonderlike pragtige Weskaap, daar by julle bewolk met oggendmis in die weste, andersins mooi weer en gedeeltelik bewolk en koel. Die kuswind sal lig tot matig west tot noordwestelik wees, maar suidelik tot suidoostelik langs die weskus dan. Die weshelfte van die Ooskaap, oggendmis op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Kuswind vandag lig en veranderlik. Die ooshelfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, kuswind lig en veranderlik. Laaste maar nie die minste nie, soos altyd KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Die kuswind is lig tot matig noord tot noordoostelik. En so opsomming net van die weer vir vandag. 'N koue oggend met ryp word oor dele van Gauteng verwag, terwyl die grootste deel van die land sonnige en droë winterstoestande sal ervaar. Oggendmis kan dele in dele van die Wes, Noord en die Ooskaap voorkom, maar geen gevaarlike weer of ernstige vooruitsigte is daar dan vir vandag voorspel. Nou daar het jy dit, jou weervoorspelling vir vandag, lieflike dag wat voorlê. En ek het dit gisteroggend ook gesê en ek sê dit nou weer vir jou, let op die weervoorspelling. Die woordjie koud raak al hoe minder en die woord warm kom by amper elke provinsie kruip hy so stilletjies in. Man, dit maak vir my positief. Kyk, ek kan al amper lente daar doorver oor die bult sien aankom. Maar as dit nou nie by jou sonskyn is vandag nie, en as dit dalk nou bietjie onweer is, en as dit dalk dan nou so bietjie reën daar waar jy is, dan moet jy dans in die reën. En dis Karleen van Jaarsveld wat so sê. Jy hoor dit natuurlik net hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl in die program, Oggendrandevous.

Sou dit nie wonderlik gewees het as dit so was nie, nê? En ek het vir julle gesê ek gaan een speel spesiaal vir kollegas en vriende wat ek weet wat baie van BZN se musiek hou. Natuurlik hierdie een Living in a World of Love was spesiaal vir vriend en kollega Ewert. Ewert is groot op BZN, jy sien ek weet dit. En natuurlik ook vir Johan of Puna hier oor kan die pad. Ek hoop julle twee en sommer almal wat ingeskakel is, het hierdie mooie van BZN geniet vanoggend. Nou, so 12 minute voor 9 ampertjies moet ek vir jou groet alweer. Kollega Philip staan reg om saam met julle te kuier en 'n lekker program wat hy ook elke oggend vir julle bring in die program kantoortyd. Maar nog so 'n stukkie musiek eers hier op my speellys die volgende in Afrikaanse musiek, so bietjie vir 'n verandering, en dan luister ons na Fat Man, wat deesdae ook nou nie meer so heeltemal vet is soos wat hy was nie. Fat Man, en hy gesing van Oom Olifant, en kort daarna gaan 'n tydjie wat ek vir jou moet totsiens sê.

0: Und es ist bei Milli.
1: Nou, daar is een prachtige een dag gewees, nee, met Bernice West, met Ek noem jou, my huis, ons is familie. Is dit nie mooie woorde nie, nee, dit is soos ons voel hierop, ons gunsteling radiostasie, die internet radiostasie met stijl, gaan groot radio, natuurlijk. Jy was in die program Ochend Rendezvous, want is nou vir my tyd om vir jou te groet, en vir jou te sê baie, baie dankie vir die saamkuier vir ochend. Dankie vir die lekker saamkuier weer daar op die WhatsApp groepie ook. Een en elkeen wat ingeskakel het vanoggend, ek waardeer julle, dis 'n groot plesier om in die oggend hier te sit en die dag saam met julle te begin. Soos ek gesê het, Philip staan gereed om by my oor te vat nou, met die program Kantoortyd, gaan hy lekker saam met jou kuier, en dan is ek natuurlijk vanavond 8 uur weer terug met die program Laat Waai Meraai. Nou gaan jy ons heerlik saam kuier en lekker muziek luister, so maak seker dat jy daarvoor ook ingeskakel is. Ek gaan vir ons afsluit met die tekstvers, Psalm 28 vers 8. Die Here is 'n sterkte vir sy volk, 'n veilige beskutting vir sy gesalfde. Red u volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle 'n herder en sorg altyd vir hulle. Psalm 28 vers 8. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou, tot vanavond 8 uur dan in program Laat Waai. Mag jou dag vol sonskyn wees en vol geluk en somme net 'n lekker, gemaklike Dinsdag. Mooi bly, tot later vanavond. Tot ziens.

Goeiemorgen, goeiemorgen, guten morgen. Ja, man, 21 juli. Ja, ek dink al die pakke wyne is nou weer terug in die skoolbanke. Annelie, baie dankie, lekker saam met jou gekuier. En ja, ek sien almal is al reeds wakker. Evert, Charlotte, ja, al die mense wat saam met ons kuier, welkom man. En ja, nou is ons op kantoor. Dit is tyd vir net ek en jy.

9 minute oor 9 en ja, ek hoop daai koppie koffie van jou hou jou so warm soos die son en laat die winter se koue sommer weghou. Ja man, en vandag is ek dankbaar vir oop deure wat ek nog nie eens kan sien nie. Armtas, hoe die hemel lyk.

Ja, lekker altyd om saam met julle te kuier. Geskenkies van liefde is wanneer jou kinders moet weet, hulle het altyd 'n veilige plekje in jou hart, waarheen hulle altyd kan kom, omdat hulle weet dat daar geen gevaar dreig nie. En dit maak jou 'n Jack to a King.

24 minute oor 9 en wat my ma altyd gesê het was, wat ons gee keer nie altyd terug nie, maar wat ons gee is altyd wie ons is. Ja, herinneringe aan jou, ou enetjie van Sias en Gert.

Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 9:31 en spesiale gelukwense aan my jongste seun François Martens. Ja, Boeta, baie geluk met jou verjaarsdag. Een oomblik is jy nog jonk en avontuurlustig en die volgende oomblik is jy in jou middeljare en pluk jy jou kinhare uit met 'n tweezer en 'n ekstra sterk leesbril. Geniet jou verjaarsdag, liefde van jou vrou, die kinders, jou ma en paas. Lekker verjaar.

kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se

Ja, maar Nel sê ook, jy is die man in haar lewe, en it must be love.

Ja, Frans wil sê, ek mis al die kinders saam met my gebore is in die hospitaal. Ja, het ons gehuil die dag. Ek kan onthou die klein blonde kop sientjie, en hy het altyd gesê, ek het twee paardes. Ja, geniet jou verjaardag seun, en mag het vir jou 'n voorspoedige dag en ook 'n voorspoedige jaar wees.

0: Dis so 9:45 en ek hoop jy het nog 'n lekker dag daar op kantoor. Ja, en 10:00 kan jy hulle inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met

0: Ja, so 'n paar jaar terug sê Jannie, vat hy sy seun vir die eerste keer saam met hom in 'n kroeg in. Hy kry toe vir hom eers 'n Castle Lite en hy weier toe om dit te drink. En toe drink ek dit nou. En daarna gee ek vir hom 'n Cane Passion Fruit en Lemonade. En so na twee slukke toe stoot hy dit ook weg. Ek drink dit toe ook maar. 'N Enkel Brandy en Coke, dieselfde reaksie. Boetie like dit nie, en ek drink dit maar, en ek dog toe miskien nou hy nie van die soet goed nie, en ek kry toe maar vir hom a Johnny Walker Blue Label en soda, dit haat hy toe eers, so drink ek dit ook toe maar ook. Toe besef ek die ou hou nie van drank nie. Ek was so gesyp, ek kon skaar die prem huis toe stoot.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.
0: Temlin Wessels met 'n mooi enetjie van haar, mooier as 'n mens.

0: matras.
1: Ja, 9:56, tyd vir my om te groet. Julle met 'n lekker dag op kantoor. Môreoggend 9:00 dan kuier ons weer saam. Bye bye.

0: Daar sê julle, ons is terug op die lig. Ek het 'n bietjie van 'n snaakse stemmetjie, maar ons is hierso. Ons is live op In en Om Weskus, His Vision en op Gaan Groot Radio. En ons sê vir pastoor Adrie baie welkom terug en baie geluk met hulle tweede verjaarsdag wat hulle nou onlangs gevier het.
1: Ag, dankie Marilee, dis heerlik om terug te wees. Ek het eintlik regtig verlang. En dit is 'n hoogtepunt van my dag om die goeie nuus aan almal te kan deurgee, want ek het vandag goeie nuus vir julle en die goeie nuus is die pad na die bruilof, die grootste bruilof wat ons nog gaan sien. En ek wil begin deur Efesiërs 5 vers 25 waar die Here ons of die Bybel vergelyk ons as gelowiges, vergelyk ons as God se bruid, en Jesus se bruid en ook sy vrou, en dit lees so: Mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus ook die kerk liefgehad het en homself oorgegee het vir haar. Dan vers 26 noem hy die rede waarom hy dit gedoen het. Dis vir my so mooi, luister julle. Hy het homself oorgegee sodat hy die kerk kon heilig, nadat sy deur die waterbad van die woord van God gewas is. Kan jy dink as iemand jou of jou so wil heilig, so perfek wil deurgee of in veilig op 'n plek bring dat hy sy lewe gee. Hy het homself daarvoor gegee. En dan leer ons dat ons het sy woord wat ons reinig en skoon maak. So dis belangrik om ons Bybel te lees, want dit is wat ons reinig en skoon maak. Dan hoekom sou Jesus so iets doen? En dit wil ek graag vir julle lees in vers 27, want daar kry ons die antwoord, sodat hy op sy beurt die kerk in 'n heerlike glans aan homself kan voorstel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergeliks, maar dat sy heilig, afgesonder vir God en onberispelik kan wees. Jo, wat 'n liefde is dit, dat iemand sterf in ons plek, sodat ons perfek voor hom kan staan. En weet julle wat, ons het onlangs 'n gasspreker gehad en sy het my so geïnspireer dat ek het besluit ek gaan hierdie storie met julle kom deel wat sy met ons gedeel het, en ek het bietjie gaan studie doen daaroor en het ook 'n bietjie my eie gemaak wat die Here vir my hier kom sê het. Maar hierdie dame en haar familie bly al 8 jaar in Israel. Sy en haar familie, sy het 'n klein dogtertjie wat vol is in Hebreeus praat en in die skool is, en so hulle het nou al

0: is die bruid.
1: Seker maar die bruidegom?
0: Nee. Kan jy glo die bruidegom se pa? Hy kies die bruid vir sy seun. So van kleins af kyk hy al. Wie word groot? Wie sal by sy seun pas? Hoe is hierdie persoon se karaktertrekke? Hoe word sy groot? Gaan dit 'n goeie vrou? Gaan dit die beste vrou vir sy seun wees? Is dit nie kosbaar?
1: Is baie mooi.
0: Ja. Dan maak die pa die keuse en ons lees in Efesiërs 1 vers 4 net soos hy ons uit homself uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. So God het ons al gekies voor die grondlegging van die aarde. Nog voordat Jesus daar was, het God ons gekies. Maar hy het ons gekies vir Jesus, né? Dan die prys van die bruid, dis die tweede stap. Nou die Joodse gebruik is as jy 'n prys betaal vir jou bruid, is dit dis baie faktore wat tel. Die een is die familie ryk, is hy baie mooi, is daar al baie huweliksaansoeke, want hoe meer huweliksaansoeke, hoe meer waardevol is jy. Maar julle uit die hele bestaan van die hele wêreld wat nog ooit was en ooit kom, was daar nog nooit 'n prys betaal vir 'n bruid soos wat Jesus Christus vir ons betaal het nie. En as ek verwys na bruid, is dit die mense wat gesê het, ja, ek glo in Jesus, ons gelowiges, die wat weergebore is, wat hulle harte vir die Here gegee het en gesê het, ek wil aan U behoort. So hy het hierdie prys betaal vir sy bruid. En kan jy dink hoeveel jy werd is as jou prys is dat Jesus sy lewe gegee het vir jou, ja. Net soos wat die prys betaal word vir hierdie bruid. So daai prys word vasgemaak. Die volgende stap is die kontrak. Nou in daai kontrak word nou vervat dat die bruidegom gaan vir ewig kyk en omsien na sy bruid. Dis 'n verbond om te sê hulle gaan nooit van mekaar skei nie. Hy sal vir ewig na haar kyk en vir haar sorg en vir haar, ek weet net soos wat die Here 'n verbond met ons maak, dat hy vir ewig niks kan ons uit sy hande uitruk nie. Ons lees dit, julle kan ook gaan lees van die bruid in Efesiërs 1 vers 13 tot 14. Maar 'n spesifieke vers wat ek wil aanhaal is dat in Jesaja wat dit sê niks kan ons uit God se hand uitruk nie, want hy het hierdie verbond uit die verseëling van sy Heilige Gees. In die oomblik as ons vir hom ja gesê het, kan niks daai seël breek nie. En ons lees dit in Efesiërs 1 vers 13 en 14. Nou let bietjie op hierdie punt was daar nog 'n keer die bruid genoem nie. Dit was nog net die pa van die bruidegom en die bruidegom ter sprake. Maar nou, nadat al hierdie goed in plek is, die keuse is gemaak, die kontrak is in plek, wat hierdie bruidegom gaan bied vir sy bruid, nou gaan hulle na die bruid toe. En dan is die Joodse gebruik om 'n beker te gee. Nou as hierdie bruid gaan ja sê en sy aanvaar hierdie huweliksaanbod, dan vat sy die beker en sy drink die beker. Dit is hoe sy sê ja vir. En Here, dit was vir my so mooi want as teken om daai beker te drink en ja te sê vir Jesus beteken ons sê ook van ons kant af dat hy is ons bruidegom. En ek het my die eerste vraag wat ek gevra het jy al ja gesê? Het jy al daai beker gevat en hom gedrink? Dit party mense hou daai beker net in hulle hand en hulle dink hulle is okay. Ons moet daai beker drink. En 'n mooi gedagte wat sy gesê het, elke keer wat jy nagmaal gebruik, herinner jouself dat jy ja sê vir jou hemelse bruidegom. Is dit nie pragtig nie? So ons word deel daarvan en weet julle wat? Verloving in die Joodse kultuur is so ernstig. Dis nie soos ons gewoontes nie. Dit is so ernstige verbond. Dis so goed jy's getroud, jy's nog net nie by mekaar nie. So as jy jou verloving wil breek, dan moet jy 'n offisiële skeiebrief kry. Dit het my laat dink, kan julle dink hoe Josef moes gevoel het? Ek verstaan nou

0: Josef wat dit in die geheim wou skei van Maria toe hy hierdie nuus hoor, want dit is 'n dis iets wat jy nie sommer net kan breek nie. Daai kontrak is vasgemaak. Net so ook met ons hemelse bruidegom. Jesus het daai verbond vasgemaak. Niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Dan die volgende tyd is nou die wagtydperk en dis gewoonlik die akligste tyd om te wag. Ek onthou toe ek 'n bruid hoe sê hulle in Engels 'n bride to be mens wees die afwagting, die voorbereiding, die goed wat in plek moet kom, die opgewondenheid en jy kan nie wag vir daai dag nie, jy tel die dae af. Maar in die Joodse kultuur is dit wat nou gebeur, is dat die bruidegom gaan en hy gaan berei 'n huis voor. So hy gaan bou nou 'n een of 'n twee slaapkamer huis en as daai huis klaar is, dan kan hy sy bruid gaan haal. Maar nou het ek nog 'n vraag vir jou. Wie dink jy gaan inspekteer daai huis en sê dis reg vir die bruid?
1: Seker weer die pa.
0: Die bruidegom se pa. En net die bruidegom se pa is die ene wat weet wanneer daai huis gaan reg wees. En dan gaan hy vir sy seun sê, nou is jy reg, jy kan jou bruid gaan haal. En is dit nie soos die skrif vir ons sê nie, net God weet die dag wanneer Jesus sy bruid kom haal. Maar ons moet gereed wees. So terwyl hierdie huis gebou word, is hierdie bruid besig om haar voor te berei. Sy maak reg vir die dag wat daai bruidegom op die horison kom om haar te kom haal. Alles is in plek. Net hy wat voorberei. En dan gaan sy pa gaan inspekteer en sê, hierdie ding moet nog reg, ons wag nog vir die ding, voordat jy hier, maak eers hier reg, en dan, my seun, jy is reg om jou bruid te ontvang, dis tyd. En weet julle wat, in so 'n wagtydperk is dit baie keer moeilik, want mens wonder baie keer, jy het nou hierdie, jy is uitgekies, jy is die keuse, jy het die kontrak, jy het die verbond met Jesus, jy het ja gesê vir hom, en nou moet jy wag, en nou druk die lewe in mens. En die versoekings kom, en die seisoene kom in jou lewe, wat jy dink, moet ek so sukkel? En die twyfel in ons geloof begin, en jy wonder, is ek regtig die bruid? Gaan hy regtig terugkom vir my? Is daai huis regtig word dit vir my gebou? Ja, die Here van hom nou lank. So ons moet mekaar herinner dat ons is die bruid van Christus en daar is dinge besig om te gebeur. En ons sien dit vandag. Ek is seker van daai bruidjie het gesien, daar deur is haar bruidegom besig om die huis te bou. En weet julle wat? Iets wat ek ook nie geweet het nie, Israel is so hele grootte, is so groot soos die Kruger Nasionale Wildtuin. So daai bruidegom se huis is definitief besig om gebou te word en die bruid kon sien, daar gaan die muur, daar gaan die vensters, daar gaan die dak. So ons sien die tekens en is dit nie so vandag in ons wagtydperk? Ons sien die tekens, die huis se dak word nou gedoen, hier word die afwerkings nou gedoen. En ons sien die tekens al hoe nader. Ons weet nie, ons sien hy dis naby. En daarom wil ek julle bemoedig vandag, as dit moeilik gaan, as jou seisoen moedig gaan, onthou daar's 'n bruidegom wat vir jou gereed maak. Jy moenie moed opgee nie. Baie keer dan vra ons osself, maar dit wat die Here in sy woord sê, onthou as dit begin, die woord was ons en reinig ons. Dit wat die Here in sy woord sê, is dit regtig vir my? Is dit regtig waar? Bedoel die Here dit nie vir, is jy nie meer heilig as ek nie? Is dit net vir my? Is dit net vir 'n dominee of 'n pastoor? Nee, dis vir sy bruid, dis vir die wat die beker geneem het en gesê het, ja, Jesus, ek wil u bruid wees. En daarom wil ek hê, julle moenie moed verloor nie. Onthou die skrif wat sê, dat in hierdie wêreld sal julle verdrukking kry. Maar ek het hierdie wêreld reeds oorwin. En daarom moet ons weet, daar's 'n oorwinnaar besig om vir ons voor te berei en ons moet gereed wees en gereed maak vir daai bruilof. Nou wil ek afsluit met juist dit, Openbaring 19 vers vers 7 tot 8. En dan gaan ek vir julle lees. Laat ons bly wees en juig van vreugde. Laat ons aan hom die heerlikheid en eer gee, want die bruilig van die lam het uiteindelik aangebreek en sy bruid, die verlostes, het gereed gemaak. Aan haar is gegee om haar te beklee met fyn linne, glansend, helder en rein, want die fyn linne verteenwoordig die regverdige dade van die gelowiges. Is dit nie pragtig nie? Dit waarmee ons beklee, ons dade kan ons nie red nie, maar ons word geken aan of ons Jesus verteenwoordig. Is ek Jesus se bruid? Want hier sê hy, beklee jou met daai fyn linne. Is jy besig om jou te beklee, dat jy Jesus in daai helder, glansend, ek wil amper sê skitterende ontmoeting kan ontvang. So ons moet volhard, moenie moed opgee nie. Dan my laaste punt, hier kom ons by die bruilof. Wanneer ons vir ewig saam met ons bruidegom gaan wees. En al hierdie dinge is die moeite werd. Al die verdrukking wat vir ons geduld geleer het, al die dinge wat ons so saam met ons moet dra, al die gebede, al die dinge wat ons wonder, maar onthou, ons moet die geveg veg van geloof, nie van die dinge nie. En daarom moet ons gefokus wees op ons bruidegom en wat ons doen vir ons bruidegom. So ek wil graag vir julle vra, eerstens, die wat nog nie daai beker gevat het en gesê het, ja Here nie, wil jy nie vandag dit doen nie? Want weet julle, daar's 'n bruidegom wat sy lewe gegee het vir jou, ja. Dis nie sommer net iets goedkoops nie. Jy's duur gekoop. Maar hy gee nog steeds vir ons die keuse om te sê, hier is die beker, neem dit. En as ons hom aanneem en daai beker drink, dan het ons so iets wonderliks om na uit te sien. En die wat reeds daai beker geneem het, julle kan in vrymoedigheid stap as verlostes, want die Here het gesê, hy kom en hy berei 'n plek voor en ons kan uitkyk vir hom. Sy tyd is naby. En ek weet, almal sê altyd, ja, kyk uit, en die tyd is naby, maar jou tyd kan vandag wees. So luisteraars, almal julle wat op lyn is, die Here het nie verniet gaan sterf nie. Hy het gesterf vir 'n ja. Kom ons kom vandag, en kom ons gee opnuut en vat daai beker, of herinner onsself aan die beker wat ons opgetel het, om te sê, ja Here, ek wil u bruid wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons gekies het. Dankie dat u ons hoogste prys vir ons betaal het. Ons wil elke dag ja sê vir u, Here. Gee ons wat nodig is om in wit linne gekleed te wees. En wanneer u terugkom, dat u ons reg sal vind in die geregtigheid van dit wat u is en dit wat u verteenwoordig. En Here, ek bid vir elkeen wat nou daai beker wil opneem en weer net wil sê, Here, ek vat vandag my beker en ek sê ja. Daar waar jy luister oor die radio, daar waar jy online is, daar wil ek vir jou sê, wanneer jy daai beker vat in opregtheid, is die Here getrou. Hy sal jou verlos en hy sal jou geklee in linne as jy gewillig is. En moed hou en aanhou en geloof en in geloof veg. Baie dankie. Amen. Dankie Marilee. Ek wil graag mense aanmoedig as hulle graag met ons wil kontak maak. Ons kan gekontak word per e-pos. Dis westcoast@hisvision.co.za of julle kan my kontak by 082-600-8969. Ons wil jou graag help, ons wil graag vir jou bid, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons sal definitief met jou kontak maak, dit sal vir ons 'n voorreg wees. Hou moed, die bruidegom is op pad. Dankie.
1: Dankie.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van wit lig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: ons gesels met Tarin, maar ook hierdie keer met Lana, wat nog nie vir ons kom kuier het op die radio nie.
1: Jo, lekker is dit nie.
0: Sommere nuwe gesig. Ek het jou nog nie ontmoet voor vandag nie, maar ek het jou daar al op die Facebook gesien.
1: Op die Facebook, ja. Kyk, die Facebook, niemand mis daai gedeelte.
0: Dit is so. Sê vir my, Lana, wie is julle en wat doen julle?
1: Man, die maklikste is altyd om te sê ons is prokureurs, maar ek dink mense verstaan nie wat dit is nie. Ons is net 'n ma, ek beskryf altyd ons is soos 'n ma. Ons is mense se sielkundiges, ons is hulle ore, ons help hulle dinge reël. Mens dink jy gaan net na prokureur toe as jy in die moeilikheid is. Dit is absoluut nie so nie. Jy gaan na prokureur toe ook vir hulp, vir bystand, wanneer jy nie in die moeilikheid is om seker te maak jy kom nie in die moeilikheid nie.
0: Verkoming,
1: soos vir baie ander dinge is 'n goeie ding. So ja, ons is Ebersons, ons is al 16 jaar eie praktyk, 21 jaar in die Weskus. Ons het kantore soos Sterren laas genoem het. Hierdie ons nuutste baba waar ons baie excited is en baie trots daarop en dan het ons Veldrif wat al 2 jaar aan die gang is. Eyserfontein en dan Langebaan wat die moeder van die kantore is.
0: So jy is by die Langebaan tak.
1: Ek is by die Langebaan en Eyserfontein.
0: And then you are
2: at Centelina my office. Yes.
0: You are our neighbor.
2: That's it.
0: But we see at the coffee shop in Spa.
2: Always.
0: The sun is so small, you see each other everywhere.
2: Yes.
1: En ek so dankbaar want ek kan die hele tyd kom kuier en die lekker koffie geniet hier onder in al die geselskap. Vir ons is Helena baie mense.
0: Dis 'n mooi sentrum. Ons het 'n lekker sentrum. Ja. Ons is almal vir
1: familie. Elke seetjie kom, almal is besig om te gesels en die een is by die een se deur en help hierso. Is regtig aangenaam hierso.
0: My kinders weet ook al waar hulle moet inhardloop as hulle hier inkom. Hulle gaan sê vir almal hallo.
1: Vir almal hallo.
0: En hulle weet ook bietjie uniek het speel goed, so hulle gaan vra vir die tannie vir
1: speel.
0: Ja, hulle gaan self help. Sê vir my, if people want to contact you in St. Helena, by how do they contact you?
2: We are pretty much sprawled over the menus or wine list at Jomar's Corner, Siester, which is also here at the farm. Mm-hmm. So yeah, I'm on my cell phone, 084-904-1015. And then also we have a landline number, which I still have to learn out of my head.
1: 022-072-0846.
2: There we go.
0: And then it means you will contact. Ek neem aan as hulle by al die takke wil uitkom, kan hulle net vir Langebaan deur.
1: Hulle Langebaan, want voordat jy by Langebaan uitkom, het jy 'n kode opsie. So jy kies 1 vir Langebaan, 2 dan kom jy direk by die kantoor uit. My selfoonnommer is 083-262-9776. So maklik soos dit.
0: Sê vir my, is daar iets wat jy vir die mense wil sê voordat ons afsluit? Dalk oor Ebersons, wat maak Ebersons anders?
1: Ebersons vir my is 'n familiebesigheid en nie familie noodwendig in bloed nie. Almal wat daar werk, Tern, ons is een groot familie. Dit's ongelooflik lekker om in die kantoor in te stap. Kliënte kommentaar gereeld daarop dat hoe lekker dit is om in te stap en met die mense te werk. Hulle is vriendelik, hulle is behulpsaam. Hulle geniet die lewe. Dit is lewenslustig. Dit is nie as jy instap wat mense verwag 'n prokureurskantoor is dood en jy moet saggies en jy gaan net aan die moeilikheid
0: kom. Dit is 'n doodsvonnis.
1: Asseblief nie. Dit is 'n wonderlike plek. Ons hou van sosiaal wees. Ons het gereeld ons hou van as die Springbokke speel, doen ons ding met die

0: so gereed ons funksies gehou. So hou van sosiaal wees, met mense kuier. Mal oor as mense net in pop, al vra hulle net 'n vraag, jy hoef nie 'n afspraak te maak nie. Hulle kom in, kan jy gou help hiermee, sertifiseer hierdie dokument, leer nuwe mense ken. So ja, vir my is dit ook 'n community wat daar binne is en die kliënte wat daar kom word deel van daai community en ons bou vriendskappe oor jare na dit.
1: Okay. And Taryn, you've told us what you specialize in. Mm-hmm. Is daar ander goed waarin jy ook spesialiseer of is jy almal maar meestal gefokus op die eiendomme en goed?
0: Nee, ons het soos ek voorheen ons 5 prokureurs, elkeen spesialiseer op 'n ander gebied. So ons het die aktes en notarieel wat grootendeel my en Taryn se gedeelte is, dan jy die kriminele werk. Wat nou die howe en al die goed, mense dink krimineel is altyd net oor die mense wat net huisbraak gepleeg het, maar daar's verskeie fasette van kriminele werk. Dit is Michael en Tian by ons kantoor hanteer dit. Adloan by ons doen boedels en testamente, dis haar spesialiteitsgebied en ook klein bietjie siviele werk en dan die groot hooggeregshof werk, egskeidings, daai tipe van goed word ook deur Michael hanteer.
1: Ek sê julle doen regtig alles.
0: Ons doen regtig alles.
1: Great. Nee, maar dankie julle. Dankie dat julle met ons kom gesels het. Ons sien uit om nou daaronder ook weer te kom gesels.
0: Dankie. Dis lekker vir die eerste keer. Ek kom definitief terug.
1: Julle moet asseblief terugkom.
0: Dankie.

sitter där. Ver. Met die koue koffie wat sy nooit klaar drink nie.

my naam van Skulpa Diepel. Maar Irene bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, my naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy so fris, so sterk, so moedig soos 'n dagboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

0: Sport Radio. Internet radio met style.
1: Goeiemiddag, baie welkom by Ooswes Thuisbes saam met my Denise. Dinsdagmiddag 5:00 en ek en jy gesels tot en met 6:00. Ek het vroeër vandag daar op die luisteraarsgroep 'n paar foto's gepost van die pragtige blomme hier in ons dorp in Veldrif. Op elke leë kolletjie is daar blomme. Almal is wit madeliefies, maar hulle is te pragtig en dan so hier en daar kry jy geelies. Maar die geel is 'n ander blommetjie, maar die geel madeliefies kom eers bietjie later verjaar. Jy kan natuurlik ook 'n oranje madeliefie, maar hulle sal seker so oor 'n maand eers hier wees. Die wittetjies is altyd eerste dag om kop uit te steek vir die son. So om die blomme te vier, gaan ons vandag luister na Bok van Blerk met lenteblomme, Anton Goosen met waterblommetjies, die kry jy natuurlik in die Boland, in die damme, en hulle blom te heerlik daar so in die damme. En ons gaan ook luister na Zirkberg, weet die blomme geplant, en ons gaan sommer met hom begin.

0: Internet Radio met Styl.
1: Jy sien, hoe koud is dit hier by ons? Die rekenaar wil nie eers werk as jy vir hom een knoppie druk nie, dan hang hy eers so bietjie, sukkel bietjie soos sy ou vrou, om uit mekaar uit te kom. Goeiemiddag, welkom, ons het nou geluister na die lekker blomme songs wat ons het, en ja man, dit is vol belofte dat die lente en die somer op pad is. Nou ja, ek hoop het is aan jou kant ook een lieflike, lieflike dag. Hier aan die Weskus, prachtig. Maar ek is bevrees, die blomme sal weer een bietjie reën moet kry, anders gaan hulle nie baie lang hou nie. Want baie mense sê natuurlik dat jou blomseisoen begin eers einde Augustus, September. En as ons nie reën kry nie, gaan hy nie so lank hou nie. Maar hoe dit ook al sê, ek gaan kyk of ek vir julle een foto of twee dae van 'n vriendin op Springbok kan kry, want verlede jaar hierdie tyd was daai Springbok soos in oranje. Die hele dorp was oranje. Ek gaan kyk of ek vir julle een foto kan kry. En as jy nog nie blomme kom kyk het aan die Weskus nie, dan moet jy nou beplan vir volgende jaar, want jy gaan nie meer van jaar plek in die gasthuise kry nie. En natuurlik wat baie belangrik is, as jy gaan blomme kyk, moet nie net op die teerpad ry nie. Soos hulle sê, jy vat die agterpaaie, die plaaspaaie, die grondpad. Dis waar die mooiste, mooiste blomme is. Dit dan, blomme. Amanda Leit is volgende met As jy aan eendag glo.

Dit was ons goue ouwe vir vandag, Alipad uit 1961 en hy was gesing deur Jim Reeves. Arina de Wit is volgende met die prachtige Riekies Fluit.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 5:30, jy is ingeskakel by Gaan Groter Radio, jou Internet Radio met Styl. Met Styl, ja, met Styl. Jy luister tans na Denise Vos en ons program is Ooswes Thuis Wes. Ons gaan nou kyk na die nuus hoogtepunte vir vandag. Lering rybewyse druipkoers wys nuwe stelsel werk. Pretoria skuldig aan moord na Vogwel kroeg voorval. Hoë rentekoers onverander of hou rentekoers onverander vra Seef. Uitspraak dinsig in Vogwel kroegmoord verwag en ons het gehoor dat die Pretorius is skuldig aan moord. Tembisa plunder skandaal. Gryp nou vir Mau Mela, vra die minister. Spanje moet rookverbod verder uitbrei. Misdaad intelligentie moet op syndikate fokus. Sit, Ossie, politicus berispe hond tydens TV onderhoud. Huisbrand eis 5 kinders. Graan SA kap JSE besluit oor soja boon model. Sport, Messi, wereldbekerpyn gaan ruk neem om te kwyn. Die groen truie se goue era en dis natuurlik ons eie bokke, senior en junior bokke wat tans op die kruin ry. Fox span die kroon. Jarvis kies ook koers bank toe. Skies, daar spring hy alweer, daar sê, ons is terug. Goed, hier gaan ons, ons is bietjie geduld. Formule 1, 6 van die bestes vir Antonelli. Spanje kry tweede wereldbekerster op sokker trui. Landbou, kragdag bou voort op momentum. Groot dinge begin klein. Landbou optimisme te midde van politieke fragmentasie. Hofbevel dwing op kamp vat. Hofbevel dwing op knap van Twanimark af. En dit is waarmee ons dan vandag tot die einde kom van die nuus hoogtepunte. Wat ons nogal interessant vind, is dat Engeland het 'n nuwe premier, maar in Downing Street 10 woon daar 'n kat met die naam Larry. En Larry het gister sy 7de premier verwelkom. So wat sê dit vir jou? Larry is baas van Downing Street 10. Mooi so Larry, gaan so voort. Goed, tyd vir musiek. Refensie met Val van der Byl.

Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ek wil julle 'n storie vertel. Twee tantes besluit, dit is 'n lieflike dag, hulle gaan piknik hou iewers. Hulle pak vir hulle piknikmandjie, klim in die kar en daar gaan hulle. Iewers langs die pad breek die kar. En hulle besluit, okay, ons gaan sommer nou net hier piknik hou, maar nou waar? Hulle sien 'n lieflike boom, meeste ver. Nee, sê die een tannie, ons hou sommer net hier piknik. En hulle maak 'n kombers oop in die middel van die pad. Pak hulle goedjies uit, hulle sambreel, maar hulle kan om die inkappie sien hulle toe, en hulle haal hulle stoele uit en 'n glasie. Ja, die glasies moet gevul word. En hulle het nie lang gesit nie, toe kom daar 'n motor met 'n verskriklike spoed oor die pad. En hy sien die tantes en hy trap rem en hy swaai uit. Maar hy swaai ter wild uit en hy tref die boom. En daar sê die tannie, sien jy nou? As ons toe onder daai boom gesit het, dan was ons nou dood. O, onskuldige grappie van die twee tantes. Ek hoop jy het hom geniet. Ons gaan nie onder 'n boom piknik gaan nie. Ons hou sommer in die middel van die pad piknik. Jennifer Ramurio is volgende met Dalk.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is nou 3 minute voor 6 en ek herinner jou aan 7 uur is dit Jolanda voor die mikrofoon en om 8 uur is dit Hanlie met Latwaai Mirai. Nou ja, vir my is dit nou tyd om te Latwaai en ek sê vir jou, jy moet 'n heerlike aand hê. Lekker slaap, bly warm en ek en jy gesels môre middag 5:00 weer. Ek gaan vir jou uitspeel met die Beach Boys met I Can Hear Music. Mooi loop.

die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

nou toe en dan kom sê jy vir my waar op 'n dinsdag aand net na 8 klink dit so. Natuurlik, net hier op gaan groot radio, jou internet radio met styl. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek sê vir jou goeie naand en baie baie welkom. Jy is natuurlik nou in die program Laat Waai Marai, saam met my Hanlie soos elke dinsdag aand tussen 8 uur en 9 uur. Die doel van hierdie program is net om jou heerlik te laat ontspan. Maandag is verby en al sy skakerings van blou. Dinsdag is verby, ek hoop jy het 'n wonderlike lekker dag gehad. Môre as die Vader ons spaar is dit Woensdag. Dan begint ons al so oor die bult kyk vir die naweek weer. Maar vanaand is jou ore myne vir die volgende uur en ons gaan heerlik saam kuier. Jy weet nou al hoe werk hierdie program van my. Daar is geen rigiede formaat nie. Ons laat hom vloei soos wat dit vir ons lekker is. Ons gooi sommer alles by mekaar, enige soort musiek, net daar waar die gees en die stem om my lei. Dis hoekom het so lekker is om 'n omroeper te wees. Ek sit hierso en ek kuier saam met julle. Dis wat ek doen. En dit wat ek in my hart voel om vir jou te speel, dit speel ek vir jou. Soos die volgende ene, waar ook al jy vanaand na my luister, of jou huisie nou op die platteland is, of in die stad, of by die see dalk, en of jou huisie in die bos is, goeienaand, baie welkom, bly ingeskakel, ons luister na hierdie een, die naam daarvan, huisie in die bos, en dis John Belcher, saam met Jan Raap. Jy is baie welkom, hier in die geselskap van Gaan Groot Radio.

Nou ja, daar het jy dit nou presies gehoor, die naam van daai liedjie se naam is Walk Away, maar ek sê nou vir jou, jy gaan net mooi nêrens heen nie. Vir die volgende 3/4 uur nog ten minste, is jou ore nog myne en gaan ek en jy heerlik saam kuier. Op hierdie Dinsdag aan die 21ste Julie 2026, program se naam Laat Waai Me Raai en my naam natuurlik Hanlie van Jaarsveld. Altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier. Nou, ek gaan nou vir jou bietjie vertel hoe die weer gaan lyk vir die dag van môre, maar voor ons by dit kom, wil ek net nou iemand baie spesiaals groet, wat ek weet wat vanaand vir die eerste keer ingeskakel is. Ek hoop sy is ingeskakel nou al en sy luister saam. Dankie ook vir die ander wat boodskappe laat stuur het om te gestuur het om te sê hulle luister en hulle kuier saam. Party is al in die katels. Dit sê hulle vir my, net solank jy ore uitsteek, sodat jy kan hoor, nê? Nee. En maak nou nie saak wat jy doen en hoe jy ontspan vanaand nie, die volgende paar minute wil ek regtig net hê, moet jy lekker saam met my kuier. Ek gaan nou vir jou een van my persoonlike

prachtig Suid-Afrikaanse muziek daar, wat die tyd bring na so 22 minute na 8 alreeds. Jy is ingeskakel hier op Grand Groot Radio, jou internet radio met stijl, in die program Laat Waai Marai, saam met my Hanlie. Nou, ek het nou vanmiddag 'n boodskap gekry van 'n vriendin, wat hier na by my woon, en sy het gesê, help asseblief, ek wil so graag saam luister en saam kuier met Gaan Groot Radio, maar sy kry dit nie opgespoor nie en ek het help toe nou vaar sommer hier op my eie manier en jy weet ek is technologies ook glad nie die skerpste potlood in die blikkie nie, maar ek help toe nou vaar so per WhatsApp en sy sê toe vir my, sy het dit, sy het Gaan Groot Radio gekry en sy gaan vanavond saam kuier. Nou Marianne, ek hoop jy is ingeskakel, ek hoop jy luister heerlik saam en dat jy die muziek geniet en baie baie welkom aan jou hier by Gaan Groot Radio en by al ons programme. Ek is seker jy sal nou meermale inskakel en sommer meer na my programme luister en dan sommer al die ander omroeperse programme ook. Kyk, hier is het altyd lekker hier op Gaan Groot Radio. Ons bring mooi muziek en ons kuier gesels lekker saam met julle. So baie welkom aan Marianne. Ek weet nie of daar ander mense is hier van Rosetuin wat dalk ook saam luister vanavond nie. As daar wel van julle is, een en elkeen van julle is so welkom. Baie dankie dat julle ingeskakel het en ek hoop regtig julle geniet die program saam met my. Ek het speciaal vir jou een gekies Marianne, omdat ek nou spesifiek weet dat jy luister vanavond. Dis ook een van my gunstelinge. Dis 'n baie ouwe liedjie. Maar ek speel hom baie graag op speciale geleenthede en vir speciale mense. En daarom moet ek besluit, ek gaan hom vanavond vir jou speel. Dit is een van Oudo Jurgens, die naam daarvan, Merci Mercherie, en dit is speciaal vir Marianne. En as daar ander luisteraars van Rosetuin is, wat ook ingeskakel is, speciaal vir julle en vir jou daar by die huis waar jy saam luister, geniet hierdie ene saam met my. Hy klink so,

Nou kyk hier, as jy nou doodstil gesit of geleed en nie eers jou tone het beweeg met daai liedjie nie, dan is daar nou ietsies fout met jou, hoor. So lekker enetjie daar met 'n lekker ritme, net om jou wakker te hou, dat jy nou al aan die slaap raak nie, man. Ons het nog 'n hele half uur se kuier oor. Net om jou so wakker te skud, dat jy by my bly tot 9 uur vanaand nou. 29 minute voor 9 is wat die tyd nou sê, en dit is vir my tyd om vir jou te sê, hoe die weer daar gaan uitsien môre, as Vader ons paar Woensdag die 22ste Julie dan. Nou daar is geen ernstige weerwaarskuwings nie, daar is wel brandgevaarwaarskuwings, en nou is daar 'n paar name wat my tong sommer lekker gaan laat knoop, ek vraag sommer nou al verskoning. Hulle sê daar is uiters hoë brandgevaartoestande wat verwag word in dele van die Enoch, Midijima, die Insikayetu, in die Emalahleni plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap brandgevaar waarskuwing dan daar uitgereik. Goed, kom ons gaan kyk hoe lyk dit in die verskillende provinsies. Eerste gaan ons na Gauteng, mooi weer en koel maar warm in die noorde. Ons gaan na Mpumalanga toe, môre oggend mis oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo provinsie môre oggend mis op plekke, andersins mooi weer en koel tot warm. Ons is in die Noordwes provinsie, hier waar ons huisie tans staan, maar nie meer vir so baie lank nie. Mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, daar in die Vrystaat gaan dit môre ook wees mooi weer en koel tot warm. Ons gaan Noord-Kaap provinsie toe, oggend mis banke oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Wind langs die kus, matig noordoostelike wind in die oggend, andersins matige noordweste wind wat teen die aand fris word. Goed, ons is in die Wes-Kaap nou. Bewolk oor die suidelike en die westelike binneland met oggendmisbanke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus matig noord, maar vars tot sterk noordwes langs die suidweskus. Suidweste wind gaan voorkom langs die suidkus. Ons is by die westelike helfte van die Oos-Kaap. Mooi weer en koel tot warm, wind langs die kus, lig en veranderlik aanvanklik, en dan later matig tot fris suidwes. Ons is by die oostelike helfte van die Oos-Kaap nou. Mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus, lig en veranderlik, het word matig tot vars noordoos in die oggend, maar draai suidwes vanaf die suide gedurende die middag. Dan is ons by KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins mooi tot gedeeltelik bewolkte weer, en dit sal koel tot warm wees. Wind langs die kus, lig tot matige oostelike tot 'n noordelike wind, wat soms vars en fris word gedurende die middag. Nou die weeropsomming so in 'n netedop vir môre dan, die datum môre natuurlik die 22ste Julie. Die grootste deel van Suid-Afrika kan droë, stabiele en aangename wintersweer verwag. Oggend mis sal in dele van Mpumalanga, Limpopo, KwaZulu-Natal en die Noord-Kaap voorkom, maar sal later opklaar. Geen reën word verwag nie. Die enigste waarskuwing is dan vir die uiterse hoë brandgevaartoestande in dele van die Oos-Kaap, soos wat ek het aan die begin van die voorspelling vir jou gelees het. Nou daar het jy dit, jou weervoorspelling vir die dag van môre. Dan weet jy as jy môre oggend vroeg opstaan en jy staan voor die klerekas, wat moet jy aantrek? Ek het dit vanoggend ook in my program gesê en ek gaan dit weer sê, dis opmerklik hoe dikwels die woordjie warm nou tevoorskyn kom in die weervoorspelling. Ek hoop nie ons raak te gauw optimisties nie, man, maar ek wil lente in die lug voel. As ons hoor die weervoorspelling sê, dit is warm, hierdie tyd van die jaar, ons is aan die einde van Julie. Ja, kom ons kyk. Ons weet ons nou werk dit met die winter, nee, die winter het ons altyd so een sweepstert, nee, dat ons kry selfs al lente en het word lekker warm, en dan kom hy met so een klap hier van die kant af, en hy kom gee nog van so een of twee keer lekker koue weer, voor het rechtig lente en somer word. Dan kom ons kyk, hoe gebeur dit hierdie jaar.
Kom ons gaan aan op die speellys, jy is ingeskakel natuurlik op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stel. Baie dankie vir allemaal wat so lekker saam kuier, dit is heerlik om saam met julle te wees hier in die program, Laat Waai My Raai en jy saam met my Hanlie. Ek gaan vir jou lekker gouwe ouwe speel weer, ek sê moes ons gooi hulle so allemaal in die pot vanavond en ons roer so lekker mengsel. Ek voel my lekker ouwer muziek vanavond, nee? Dis die voorkeur daarvan, ek kan kies wat ek wil speel, en ek hoop ek speel vir jou raak daar by die huis. Ons luister na John Rawls met If I Only Had Time, en vir tyd gepraat is nou so 24 minute voor 9.

En dit natuurlik Jakkals vibes gewees met my liefie Glitch. Jy hoor het so bykans kwart voor 9. Kyk waar hardloop die tyd alweer met ons heen. Amperkies moet ek vir jou begin groet en goeie nacht sê. Maar ek word eers met jou deel, ek sit nou hier en blaai in 'n tydskrif. Ek is so geseend gewees, ek is hierdie week gebles, ek wil amper die Engelse woord gebruik, nee. Op allerhande maniere, met allerhande wonderlike goeie nuus en ek het ons verjaar in die week in en verlede week en ons is regtig besonders geseën. So ek het een besonderse boek ook as 'n geskenk gekry by een van my vriendinne en hierin lees ek nou van veelsuidige vye en kwepers. Die twee vrugte vorm 'n integrale deel van Suid-Afrika se landskapmos en van dit is van ons boekrakke af tot in ons spenskas. Dit is soos die opskrif lees en dit laat my toe nou terugdink aan my kinderdae. Nou kyk, ek kom nie van die plaas af nie, nee. ek is nie 'n plaaskind nie, maar ek het op 'n klein dorpie groot geword. So dis amper net so goed soos plaas gewees, nie, ons het kaalvoet geloop in die stofpaadjies in, en ons het buite gespeel, en ons het niks van hierdie hedendaagse tegnologie geweet, nie, maar jy moet toch nou verstaan, jy weet ons nou, ons praat nou van many moons ago, nie, so, die dinge van buite en van die natuur, dit was vir ons mooi, en dit was vir ons lekker, en dit is waarmee ons groot geword het, en ek het groot geword, en soos ek sê, op 'n klein dorpie met hierdie verskriklike groot erf. Onthou die klein dorpies, die ouerige dorpies, het ons altyd die verskriklike groot erwe gehad, nê. Kyk, daar was 'n regte plaasdam op, nê. En die koei is ingebring van die weiveld af, net so 'n blok daar vandaan. Dan is die koei na die stal toe gebring in die oggend en daar gemelk en dan is die koei weer teruggevat dier die werker terug na die veld, so het ons melk gekry, nie, en die melk het hierdie lekker dik room op gehad, regte plaasmelk, vars melk, nie, en op hierdie erf was hierdie verskriklike groot koperbome. Ek maak nou eintlik my oë toe en ek dink aan my kinderdae, hierdie vreselike groot peperbome, en dan was daar allerhande vrugtebome, daar was akkers en akkers met lucerne. Kyk, die lucerne is aangeplant vir die bees om te vreet, verstaan. En dan was daar al hierdie vrugtebome, daar was kweperbome gewees, daar was vyebome gewees, daar was grenaatbome gewees. Ek kan onthou, ek het as 'n klein dogtertjie, daardie tyd het ons nog seelringetjies gekry. Ek is seker, julle ouer dames sal onthou, dit was 'n groot geskenk as jy die dag 'n seelringetjie vir jou verjaarsdag gekry het. En hier was hierdie grenaatboom en ek het 'n speelplek onder hierdie grenaatboom gehad. Daar gegrou en modderkoekies gebak en wat alles ons ook al mee besig gehou het daai tyd. En net kort voor dit het ek verjaar en ek het my heel eerste seelringetjie gekry. En in hierdie koekie, hierdie modderkoekie bakkery, het ek my heel eerste seelringetjie toe nou verloor. So iewers op daai erf onder daai grenaatboom Lee Hanlie se heel eerste seelringetjie begrawe. Maar nou wil ek vir jou vertel van die vye, hoe het ons nie die ryp vye geplik nie, man, en dan hierdie vars gebakte brood met regte plaasbotter en so 'n vars vy wat jy fyn gedruk het op, my mond water as ek net daaraan dink. En kwepers, daar was kwepers ook gewees, kan ek onthou, maar ek kan nie terugroep wat is die pestilensie wat altyd die kwepers aangeval het nie, maar is iets wat die kwepers gesteek het. En dan was jy gelukkig as jy nou 'n kweper gekry het wat nou nie vol steekplekke was nie, en jy kon daarom daar uit so 'n paar stukke sny, daai lekker suur van die kweper, nie. En dan wonder ek of jy kan onthou, ons het dit rhubarb genoem, ek weet party mense noem het rhubarber, hierdie rhubarb wat geplant is ook. Ach, ek is seker baie mense ken dit nie eers meer nie, want ek kan nie vir jou sê wanneer laas het ek dit gesien nie. Dit is wonder, ek dink is seker een soort groente, Pieter, noem jy dit een groente? Ek dink jy sal dit seker een groente noem. Dan het hy hierdie lang stingel gehad, want jy nou die blaar boe afgeknip, die stingel was so pinkerig, kan ek onthou.
en dan het ouma die lekkerste rhubarb pastei in die koolstoof gemaakt met die rhubarb. Kijk, hy was ook sier, hy het baie suiker in dit bygekry. Man, maar te heerlik. Laat my toe nou terugdink daaraan. En toe nou so om jou af te sluit, hierdie selle granaatboom wat ek jou nou van vertel, as die granate nou ryp was, dan het ek nou die granaat afgeplik en om baie geduldig oopgemaak en die pitte allemaal mooi losgemaak en het in een poedingbakkie gesit. En dan die selle dik room wat ek jou nou van vertel het, wat op hierdie vars plaasmelk was, hy het nou so dik laag boe opgemaak en sy nou lekker in die yskas afgekoel het, nee. Dan skep jou nou van die vars room boe oor hierdie granaatpitte, nee. En dan as boe laag, dan strooi jy so dik laag suiker. Man, dat ek vir jou vertel, daar is min poeding wat na by dit kom. Ek wonder of jylle dit ook gedoen het in jylle kinderdag, kan enige een van jylle so iets onthou. En dan net so om jou af te sluit, die Turksvye, nou kyk, ek is baie lief vir die Turksvye, maar het moet die wit Turksvye wees, nie? Ons is van kleins af geleer, en kyk, dit is een kuns om die Turksvye reg skoon te maak. Jy snui ons eers die twee koppe af, druk die vurk nou in, en dan vat jy die skerp mes, en jy snui die twee koppe af, en dan maak jy so twee snuie, net so deur die skil van hierdie Turksvye. En dan is die kuns om hom met hierdie vurk te rol, so dat jy hom uit die skil uitrol, sonder om aan die skil te raak, want kyk, is daar een van die fyn doringies in jou hand kom beland, nee. Dis nie pyn nie, nee, dis niks van die aard nie, maar dis 'n irritasie groter as wat jy mos vir enige mens kan beskryf. Nou ja, dit is nou net alles uit hierdie een artikel wat ek gelees het, uit hierdie boek wat hierdie dierbare vriendin vir my gegee het vir my verjaarsdag. So, groot nostalgie wat so saam met hierdie artikel vir my gekom het. Ek is seker daar is van julle wat ook nog daai lekker daar kan onthou. Maar kom, nou het ek baie geklets, kom ons gaan maak eers 'n bietjie musiek en ons gaan luister na Stone and Stone, natuurlik ook een van my gunstelinge, Stone and Stone met Wish You Were Here. En jy hoor het hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl. En dis Laat Waai Maraai met Hanlie, wat vir jou hierdie musiek bring vanavond.

Die lekkerste verlang musiek, nê? Nee? So lekker ver terugdink musiek wat ek vir jou bring vanaand hier op Gaan Groot Radio in die program laat waai. Mirai, dit was Stone and Stone met Wish You Were Here. Ja, net voor dit het ons gesels oor die nostalgie wat mense het partykeer oor jou kinderdae. Ek sien Bas Andre, laat weet hy en Jolanda luister ook saam. Baie welkom julle twee. En hy sê hy soek al vir lank plantjies van die rhubarb plant. En weet jy wat, ek sou ook baie graag wou hê. Ek wonder of daar van ons luisteraars is wat nog van dit het, of weet waar kry mens van dit. Want kyk hier so my mond water daarom nou. Ek wonder wie van julle het dit ooit geëet al, want as jy dit nog nie geëet het nie, rhubarb pastei, dan het jy regtig uitgemis. In die tussentyd herinner Pieter ook vir my hoe het ons as kinders, het ons mos nou hierdie selfe kwepers wat ons net nou van gepraat het, en partykeer ook appels in daai koolstoof gebak. Kan julle dit onthou? Hoe lekker was dit gewees? Ons het net, as mens so terugdink, is mens eintlik so bevoorreg. Ons het sulke mooie en onskuldige herinneringe uit ons kinderdae uit, iets wat mens vir altyd saam met jou kan vat. Maar ja, kom ons gaan maak 'n bietjie op en wakker musiek, net so dat jy wakker bly, en dan gaan ons daarna ampertjies moet groet vir jou. Ons gaan luister bietjie na hierdie ene. Dis James Last en sy orkest met die Orange Blossom Special. Net so dat ek jou so bietjie wakker maak, dan gaan ek rustiger raak so dat ek vir jou mooi en saggies goeie nacht kan sê en vir jou 'n lekker nagrus kan toewens.

Baie spesiaal en 'n baie groot verlang ene daai vir my. Dis natuurlik Chris Norman van Smokey Farm. Chris Norman met For You. Dit bring die tyd na so 3 minute na 9. Ek is al so 'n bietjie oor my tyd, maar gelukkig op 'n Dinsdag aand is daar nie iemand na my wat program aanbied nie, so ek kan maar so 'n bietjie tyd oorgaan, nê? Dit maak nie saak nie. Ek wil vir julle baie baie dankie sê vir almal wat vanaand saam gekuier het, wat ingeskakel het, wat boodskapies gestuur het. Dis altyd lekker om saam met julle te kuier. Hoogtepunt vir my van elke dag is om agter hierdie mikrofoon in te skuif en dit te doen wat vir my absoluut 'n passie en 'n vreugde is. Baie dankie vir almal wat nuut is wat vanaand geluister het. Baie welkom en ek hoop julle gaan verseker volgende keer weer saam luister. In die tussentyd het baas Andrei vir my 'n boodskapie gestuur en hy sê vir my, rhubarb is 'n vrug, dis nie 'n groente nie. So ek, ja ek weet nie, ek sal regtig moet gaan oplees en weet jy, dit is nou regtig interessant, want ek het nog nooit eintlik regtig so daaraan gedink nie. Ek kan onthou by ons het die rhubarb, en ek wil amper dink in die blomtuin gestaan, dis waar ons dit afgepluk het. En, maar ek sal gaan oplees en ek sal kom terugvoer gee wat ek gelees het van rhubarb en dalk sommer so lekker resep op vir daai rhubarb pastei. Man, dit was iets baie baie lekkers gewees vir julle wat dit nie ken nie. Nou goed, ek gaan vir jou groet vanaand. Jy onthou natuurlik môre oggend is dit baas Andrei wat saam met jou kuier in die program Oggendrendezvous. Ek kuier in die oggend saam met julle maandag en dinsdag en donderdag en vrydag, maar woensdag dan kuier baas Andrei saam met julle, want dan is dit die tuinbouskof, en hy het dit so gedoop, aangesien ek nie op 'n woensdag vir julle die oggendprogram kan aanbied nie, want precies in die tyd wanneer die program lig toe gaan, is die tyd wanneer die tuindienste hier by ons besig is, en hulle is met die grasnijers en die weed eaters, wat jy dit ook al in Afrikaans mag noem, is hulle al hier om die huis toenig, en dit sal nou nie deeg vir radio nie. So, baas Andrei doen die woensdagse tuinbouprogram, en hy gaan morgenoggend saam met julle kuier, tussen 8 uur en 9 uur. Ek gaan vir ons afsluit met die tekstvers vanavond, Psalm 91 vers 1. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind, sal die beskerming van die Almagtige geniet. Psalm 91 vers 1. Ek wens vir jou 'n baie baie lekker nagrus, 'n veilige nagrus, 'n goeie nagrus, en dat jy môre wakker word en sommer nuwe krag en lus het vir die woensdag en die res van die week wat voor lê. Kyk mooi na jouself. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot donderdagoggend as dit Vader se wil is. Mooi bly en tot ziens. Speel vir jou uit met Rod Stewart se Sailing.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

triste. Studeris, studeris fan ons dig. Sy is my koningin.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.